0: FM и на Съмек Евмек.
1: Людвиг ван Бетховен, сонат Джутаки Евдаш на Мури Хамар, Хамар Йот, До Минор, Опус Ересун, Хамар Йерко, Катарумен Анне Софи Мутара, Джутак, Ев Ламберт Оркиса, Даш на Мури.